0: که در تکشستم کن لاغا در خود من دم کن از نگه شیبا بینیز از جی جی رو رو یه رو یه رو یه رو لاغا هر کن کن من کاری نکن رو با لاغا فرد گیم تک کنیم هم بیل
1: to a song.